0: chạy gấp pha, có khe pha, có chạy, có chạy gì vừa chứ.
1: Đi pha mà hiểu được, đừng khó lắm khao khó lắm lấy lá.
0: Anh em đây to.
2: Ừ, bẹt ngọt.
1: Coi đu nó, không chỉ lắm pha mà hiểu được, bằng cái cảnh thua lộn rồi.
0: Có mà té thôi.